0: Tirsdag etter middag så ringte Radio Nordkapp opp Lars Andersen som var i USA på fotball-VM, hadde sett kampen Senegal-Norge dagen før, og da var klokka 9 om morgenen amerikansk tid.
1: Lars Andersen fra Nordkapp, var det spesielt å sitte på tribun i USA i går da Norge vant?
2: Ja, må jo si det. Det var en helt fantastisk opplevelse.
1: Rodde du?
2: Ja, jeg må ha rodde ganske langt, for jeg er sliten i dag. Det var en helt sinnssyk stemning der.
1: Hvordan var oppladningen før kampen?
2: Nei, vi hadde oppladningen startet egentlig allerede på lørdag når vi kom, for hele New York har jo vært full av nordmenn. Så det var jo både lørdagskvelden når vi kom hit, og egentlig hele søndagen har man jo sett nordmenn og møtt dem og ropt til hverandre. Og søndagskvelden møttes vi jo på Times Square og rodde der. Og senere på pub hvor masse supporterer møttes. Så mandagen når vi stod opp, så var det egentlig bare å få seg frokost, og så færre på. Vi hadde en felles busstur med, gjennom NFF, som vi hadde billetter til. Og så får vi opp til pre-match-arrangementet utenfor stadion. Da var vi jo 5 timer på det, og så gikk vi jo felles alle sammen. 5000 supportere gikk ifra det her pre-match-arrangementet og til stadion da, et par timer før kamp.
1: En opplevelse for livet?
2: Ja, det må jeg si. Det er min første VM, altså min første landskamp, og at det skulle bli i VM i tillegg, det var helt sykt. Og i New York.
1: Hvorfor ble det fotball-VM på det?
2: Ja, si det. Jeg fikk vite om det her for 3 uker siden. En kompis, Leif Anders Sjombu, som hadde 2 billetter. Og lurte på om jeg ville være med. Og ja, det kom som en stor overraskelse. Ronika sa til meg, du er dum hvis ikke du er ferdig. Så det var bare å hive seg. Sjekke turnus, og det passet. Jeg måtte bare bytte et par vakter. Så da kunne jeg reise.
1: Lars, hvordan er prisen der nede?
2: Det er ikke veldig, men det er norske priser, vil jeg si. Feriemessig, noen reiser jo ofte dit, det er veldig å feriere, men det er det ikke her. Så det er ja, norske priser, både på alt du skal handle, og mat og drikke og alt egentlig. Opplevelser, vi har vært og fartet litt, og søndagen var vi jo litt turist. Da var vi jo våre severdigheter. Vi var og tok båten ut til Frihetsgudinna og Brooklyn Bridge og alt det der. Og det er ikke billig. De sier en pris på det de skal ha, og så legger de på litt servicegebyr og litt avgifter og sånne ting. Så blir det gjerne 20-30% dyrere enn den prisen de har oppgitt på sånne ting. Men det er jo sånn det er. Vi er ikke her for å spare penger. Så når først er her borte, så må man prøve å få med seg litt.
1: Resultatet i går, var det forventet blant deres supportere?
2: Ja, det var mange som hadde tippet 2-1. Det var mange som spurte meg før kampen, hva du tippet, og jeg hørte folk snakke om 2-1, så folk har virkelig trua på Norge. Det merker man. Jeg tippet selv 2-1, så det var et fantastisk resultat. Vi satt jo med Oljeberget rett bak det ene målet. Det målet de spilte mot i første gang, så vi fikk jo med oss målet til Holmgren Pedersen, og det var jo helt fantastisk. Så det er artig å være fra Finnmark, og så kommer det inn i Finnmark og skåre, det må jeg si.
1: Fikk du mange reaksjoner på det?
2: Ja, folk hadde veldig de var lei seg for at Røyersen ble byttet ut, så han er jo en veldig populær mann. Men jeg tror ikke de tenkte så veldig mye på det etter i pausen, da, kan du si. Røyersen er en veldig populær spiller, så han er mange som sang til han og alt det der når han ble byttet ut. Men Holmgren Pedersen har ikke den statusen på landslaget, men jeg tror han har det nå. Han er jo historisk.
1: 2 seire på Norge etter 2 kamper. Hvordan blir det å reise hjem før kamp nummer 3?
2: Jag kommer inte igen, men jag står med några biljetter från flygkampen. Jag har inte pratat med Veronica ändå om det, men vi får se. Nej då, det, jag kommer igen. Men det är många här borta som får länge resa. De bokar om och styr det här och de är helt tullat. De ska till Boston och se Frankrike-kampen. Det är väldigt mycket folk som har allerede också biljetter. De har varit och sett Irak och de ska se alla kampen i gruppespel. De har köpt sig biljetter vidare. Och, nej, folk är helt vild med planslagen. Det är artigt.
1: Lars, avslutningsvis. Hur långt tror du det här kan gå för Norge?
2: Nej, det kan ju gå så långt som helst. Det är ju kanske de som de väljer nu och de som pratar man får. Det är ju fantastiskt. Igår så slog de i Afrika mest än. Så de kan slå vem som helst. Det vet vi inte. Det får vi se. Semifinalen, men det bör absolut vara möjligt.
1: Kommer du till att tänka på den här turen när du sitter foran TV:n och ser nästa kamp?
2: Ja, helt klart. Jag satt i Tromsø på fredagen och Veronica ska vara där någon dag. Och då ska vi ut och se kamp på fredag. Då kan jag prata med henne ändå, men det har jag bestämt. Så det kommer till att bli speciellt. Och det kommer till att bli väldigt speciellt att se finalen. Och den går ju också på MetLife Stadium som vi var så kampen på igår. Så en enorm stadion. Det var över 80 000 som var där. Så det var magiskt.
0: Isabel, länge siden.

Satan, snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar.

0: Klockan är 10:00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alla slags genrer hela dygnet.

förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älsk, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

för skogen och marken kan det bli grön. Och så kan det folk som bor här i Norge få gå på uterestaurang. Alla väntar ju på sommar. Så jag gäntar någon gång.